0: អមរយកក្នុងទួយងួយមឹងកពុយដូចអូមនេះបួនសាងឡាំតាដាក់ឡាក់អត់ពីមឌីងទីមើកើដាប្រាក់ប្រងណៃហងទីកើក្លែមអាកអមរយកក្នុងគឿនពូមយើងកើបសូរៀងមកលៃហៀងអាងទីណពោដូចអូបេតាឡូជីងតាប៉ុក្រោះបវិតលូក្លែចាក់សៀមកើបួនសាងពូ
1: ជីម
0: ីបួនសាងចាត់ដាក់ឡាក់កោហឹមអាកប៊ូចាត់ត្រៃមកអំទៀងក្លែមអាកសូរៀងព្រះលំក្លែមអាកក៏បុះក្លែហកហើរលែនដិនមកងំទ្រុំទុយងួយនុយបួនសាងនៅឈឿនសាក្លែចាក់សៀមកាន់ទឹងមងលូមនុយពីមឌីងខ្លាំងលំហតាមកំជាងក្លែមអាកនិនលហតាប្រាក់បិនេម៉ាទូបើទេពុយមកវុំទាំងបសូរៀងកញ្ញាំប៉ាក្លែទូយ៉ាប់ទឹមបើទេទាំងបសូរៀងលុយទីតាតលរងឡាន់ទឹមបើទេណៃមកក្លែសុរគាំលំក្លែទេបក្លែមកប្រាក់មកនុយបួនសាងឯនុកណៃលំពេត្រាំលំក្លែមអាប្រងនឹងក្រាមឌីរូបសាមក៏ក្លែមអាក
2: កណៃទីទាំងថៃឡាកិលេហោអីធឹងនៀនក៏តែ
0: តនឡែក្លែមអាំកំទៀងហិតប្រាបិនេម៉ាទូបយទេពុយមកវុំទាំងពោសូរៀងពីមកលេទូយ៉ាពលឿនតាល់លរឡាន់កោប៊ូមអាំញ៉ៃទីកាប់ចាំងឯទីសនិនកោងារាំអាលុយងាំពេតថងអេងម៉ៃតៃហងក្លែមអាកមើមលីបួនសាងទូក៏ទឹមតាប្រាមុំកំជីងហងក្លែចាក់សាមក្លែមអាសរិតក្លាក់លាក់បាំទូក្លែមអាំអឺរមកលូក្លែពីមឌីងមកទុយងឿលែនដានមីបួនសាងណៃជីងគឺលពះហឹមតះរូបសាមក្រេងឡាន់ណាំនេះតក្លាក់លែនដានតះក៏សោរៀងទូកែមហិនណាំនេះប្លែយោកនឹងថាប្រាលែនដានទុយងឿ
3: អឺមលះបួនសាងលែនដានបិងកាប់អមយកកណងជីងតាមនឹងងាក់លះម៉ាភុនដូចអូកាភេតាក់លាក់ប្រឡាមោហឹមដាស់លូក្លាយាធ្លីជាគែមម៉ោលំក្លាហេតិបហងកាត់រាប់នឹងប្រូមឹងទុំវិដេហ្វីមរូបដុតទុំបកគ្រូផ្លែដាន់ក្លាហ៊ីវឈឺនីងឿបឹងទុំឌីហឹមចាំក្រាទុំវិដេហ៍រូបក្រេងវ៉ាល់ប្លាមជីងមតាមតាក្លែតារកាកាភេផ្លែណណាប់ដូចតាក់លាក់ប្រឹមម៉ោលុំដូចទីថោតូផ្លែណាន់ខ្លាំងលួយទីដឹមគួបកប្រងហេននុកជីមញាយឹមធឺរលូហេនទុយងឿរិជិនធីងហងចារ
4: មរងណៃក្នុងប្រាក់ថាក្រេះមជត់កតាំងសាំឡៃលណាន់សិនទីងចាតាក់ឡាក់អង្គមជីងលេះតាប្រាក់សិនឡាំងឡំហន្តៈណៅសិនហឹងដាងវ៉ារ៥ជីងឡងទុះកកចកកាហ្វេមឹងណាន់លោវិជ្ជាលេកកាហ្វេតាក់ឡាក់ហឹងក្លៃពូថោមតាក្លៃមរងឡំកដាប់នឹងប្រូ
5: តាមកោកែដឺសុត
4: ប្រណែហតាបួនម៉ាធត់ក្លំតិកតបម៉ោលេអេពេសៃទូអេម៉ាប្លុកអេបោវីដេអូក្លែតានប្រេប៊ូតុយងួយកັບចាំងកាតាក់ឡាក់លេអានខាំងហឹមថោយ៉ាលេវិតក្លែហ៊ីវស៊ឿនមឹងពោឌីគ្រីងឡាន់ដៃអន្តរប្រពីមភុនទីសាំងក្រេប៉ែក្តាប់នឹងដើមកាហ្វេលងរឹងឡាន់ទីណៃទឹមពូពីឡាមរាម៉ូហឹមថោកាបួយនុកក្លែថាក្រេះលេតអនាតមឌីកយ៉ាលមឹងប្រទុំក្រាកាហ្វេវៀតណាមបេះថោសាំងហិនកាក្លែថាក្រេះមឹងតំនឹងងាក់លោម៉ាទីមក្រាមឌីណាន់អេលហ៊ីងអាំងទីគ្រីងឡាន់តាប់ងឺតៃងឿនណៃ
6: តៃបាកកែវ៉ាទូបាសតា
4: តត្រាណៃអត់សេម៉ាលំរំឡាន់ទីណាប់កោមរងមក្រាទឹមវីដេអូរូបហុនតាកាតាក់តាក់កោចាំងម៉ាក់លូវីដេអូរូបហំតាទឹមហតៈសិនធីងកាហ្វេបះលូប៊ីងកាប់មឹងទឹមពោះចាមកាន់ថោទុកំរមពីភុនហងហតៈសិនអេងួយចាក់សាមថោកាបួយនុកាហ្វេកើកលៃថាក្រេះកាហ្វេលេតអានប៊ូទីណៃម៉ូកលៃសាមចាក់អេទីអន្តរកណ្ដាលពីពលណៅសឿនហឹងគ្រីងវ៉ាល់ប្លាកាហ្វេផ្លែហតៈទោះចាក់មឹងកណ្ដាលប្រទុំក្រាមណែមផ្លៃវឿងថនកងទីវ៉ាល់អេកៅមឹងប្រសិនទីងណៃអាត់រូលេះមើទឹមពូពីឡាម៉ាក់លូវីដេអូរូបចាក់សាមបែមដងលំកដាប់នឹងម្រូម៉ូក្លៃជេកែមលេះណាន់ម៉ូក្លៃឌីមឡារហិនក្លែមគប់ពិតគប់ជីងតាប្រាក់សិនទីងលែនអានហឹមថោទឹមកដាប់នឹងម្រូមរារូកកាហ្វេតាក់ឡាក់ទុះគែមហិនហឹងនេះបួនសាំង មរកលែងអមោចាក់កវរិង្កាលេះអនក្រេមកាំងកលៃទួចាក់វរិង្កាលំប្រាក់ទុំក្រាកាហ្វេមងកលែងសន្តឡាំងក្លាក់សេតក្រាប់វីដេអូរូបកលែងជិះមុំដុងអមោយកណឹងកលែងយ៉ាត់លេកាដាក់ទុំក្រាសារកាហ្វេដូចអបេតាលោករូបពីមឡារូបគ្រីងវ៉ាល់ប្រាកាហ្វេតាមតា
3: ប្រតាក្រេះចាក់សាមលេតអន្តរមឌីកយ៉ាកាហ្វេគចាប់រឹងមឹងចាតាក់ឡាក់អមទិបុនសាងលេតដិនបិងកាប់ហេណាជាអនហកាល់ទុនវេណាជាមនឹងបឹងកំនឹងរងលេតដេយួមងាកំទិបុនសាងលំចារទុំលូកលេតលានកៃណប្រកមបវេតរនរបេដាលូកអសៃអតកេរហកាល់ក្លេតលានកឹងកចាប់រ៉ារូមនឹង
7: ដំរួតណៃវ៉ារូមនឹងមងកអសែយ៉ងហ្វាងឌីជៀនទុកទីសាហ្វូស៊ុនចារតក្លាក់ក្រាប់អកវ៉ាអាត់មឹកណាណៅអេណៃអ៊ុនបឹងនឹងបេតាតើអេឡោទីអៃតេយ៉ងជៀនមកក្លែមអកញ្ញាយក៏យួរអេណោជីអ៊ុនឌីយួមវីរ៉ាណៃមសែហុងលុំនៃរងអ៊ុនកាន់ហ្លំសាយ៉ងអេងួតអៃតេទីក៏យួរអេណោជីមនឹងរោគមកក្លែតទនីលឹយ
3: ក្នុងមឹងណាំព្រុសសារក្នុងណាំព្រុសទ្វៃបរប្រាក់ក្លំសកេលូក្រាមចាងម៉ាងអេណូជីឌីបាក៏យួរអេណូជីនឹងបង្កំនឹងរងអតុកយួមក្លែនណងងាកំនិពួនសាងទួមលូក្លែនលេះឡានអមយកកណងក្លែនកណងកអេណូជីដូចអូមនុស្សរួមនឹងលោហុយយឹតកម៉ាន់ក្លែរ៉ាទឹបកំនឹងរងទឹងបោះនេះក្លំយ៉ានអាទីមហចានលូមសេសេរ៉ាណៃក៏យួរណានុះពួនសាងដំណោពីមតោះបារងយកហងរេម៉ាកាចាក្រីអែត្រាវស្រៃជុលលេតណងកកកសៀមប៊ីកចាប់ប្រក់កពៈមុតក្លំវ
7: าวกบารมดังสลายจุลธรรมยับรอยกรรมกันยำเราะแบกกำมังไกลรัวตึ๊บลุยสีกันนังเกลียดล่างประรมดังกึ่งนัดลงเปรเทาอันดิมลาลุยงะหัดรับนัดเอดับเอนางสิ้นหอกจริงประงะยุ่มพันกยัวไกลรัวลำดังโรงอัดอตกมอนาวฉะนั้นทาระประเกลียดล่างประรมดังมอแกลมตามตันไล่กระตุ้มก้อยใส่รวมดังห้องนังลูลุยงะจักประหลอกยับเอดรามแกงปิมต่อปานรวมหลักไอจ่าเอโนทีอุนอตุเกลุยบราการคือกำลังไกลร้อและดันกรังเอโนมดังรวมปีมอกแกลดับไปนางจริงประง่ายยุ่มพันิตี
3: หัดดับดวงรูปและเด่นในมังหะแกลมเราและดันหัดดับดวงสับลุบดวงรูปดักลักมันจะเยอะตับในและจักกำเทียบบนสร้างและดันบิงกับเต็มดิ่งหลังและวันเอตมตัวและหัดดับดวงรูปไปได้